så gint det seg opp en dag tidisk åla til bløs. Gidra nom seg en karf til, en annen gint det seg løs. Så visst